حسین فریبا رب خوی آخر گهشت مرادی خوی بو جیران برای خوی خوی نویسند کت کاروانی تو یوسفی یوسفی تو مجاهدی تو مجاهدی تو اولاد شیخ سعیدی بإذن الله تشهدي تشهدي شهيد دوزا قرآني شهيد ريو ريشا إسلامي.

به پیشکشوانی عبدو سلام شاند امی هر روز شمیه ده ساعت دو دیانده ده رادیا و چغری افمیده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

خانسه آگر شهادت دل چار کره خدا بخست بود وان بترس و خوف دشان سر شهادت وقتا کو حرب دست بکر خانسه جی کره خوره وانی دگود گره من پیش بحرن شهر بکن حتی جبو دین خدا شهید بن چارکر ده حربه ده شهید کتبون وقتا کو مزگینا شهادت وان هات خنسا دست خوش خدا را وکر اوانی گازی کر حمد جی خدای کو بشهادت وان شرف دامن ای خدای مزن من بتذوان دسی رحمت خدا بجیب که ای خنسا ای دایکا چار شهیدا ای ماموستای شهادت

حتا امساغ بن امی بیجن لسروان جان جوان لسروان زارو که وکرحان لسروان شهیدی بجان.

0: گازیا به بال بای قوته جبای خوده ام نبن آلیکار ججه بالخانه و مهماتین سیونیستین وحشی ره که گله و بومبه هم دبارین لسر خلک مظلومی فلسطینه بلا بومبه و سلاح و مهماتین سیونیستان نجمه به ورن ام مالین سیونیستان امریکا و حوالین وان بای قوت بکن کسین که مال سیونیستان و امریکای دکرن و دفروشن بلا بزانه بن که اوجید بن آلی کار قتل عام سیونیستان ام تمام انسان خودی وجدان دعوت دکن که بلا سیونیستان بای قوت بکن بلا مهمات سیونیستان امریکا و حوالین وان نجمه به جبیر نکن آلی کاریا جزالمان ره نحقی آل مظلومایه
1: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.